Ona na wa fafonga na tino I tatu sauninga no tono ni tai ona tai tai ia ele sunga ele fafenga inga pasta no ele teu mai ele kalesia King Jesus Worship Center I Lohat. Le nganga le fafetai mori atu fa malo tapena fafetai mori tatu sauninga no tu. Yang lele tu am famenui atu ele sunga. Ya malam singa fua fua ngon le ya so fafetai tele lava. Taimi le was furu vanu minute ute elfitu. Ia ole pese fale nganga mai le kalesia le Worship Center I o tahuhu ya ukilani. Ya fanga solo ni sio pes pseng fa lenga nu ya ol ta to por kala mo le atal ta ya ina minute ruma ta lofa lava